0: gbabi ma gbabe babe ma gbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se
1: Glow FM 99.1 Akure Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa